Giza Aga Aga International. Eh Otimuzenyo kwa mao. Aga Aga International. Eh Timuzenyo kwa mao.

0: Maku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida atianu mtu sinyire era uli yale tempu utu ikomera amba koma ira mazima wali ma atetu era vila ntesa agi nijapala haba naba kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizi nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobele mugwera aliye. So muli sisi entumula ye eje taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabie nja ulo kuhize wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyu mwa kumanga tuiro mkalu mtu ima nere twakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli yale temputu ikomera amba koma ira mazima wali ma atetu era vila ntesa agi nijapala haba naba kufake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa saba tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire ne mwili kuletoru gezi gezi oge mota kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaga anyu ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletero malaria obanga timu maite zena somere kukatono kati wango profesa ni yaba ya somereino. Na hivi nite vile tensi numu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anaba sikama. Enyumba neduku ulika. Hawa ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno wakufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele viendoza mwalibifu na mtu ati andikuwa kwele mubeno uyonjo mmakagani waya leke izuli omtauni ejeri waje givasika mama anye waya jensu na givyali ile mruwaki kubanga mwini mochumbi jensu na jekitaka nini mduirye nyumbemi ntevi chafu awasa yansiwa kwa ntevi uka viona viona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otiminyala omuna kole nkwa ngatye mumuna ne ogumanga oguminga mulo kulumbe nale wako bani kimumena mwabere ukunga mukomye mbeka abantu abayonjo atane gira mkamuti ensu na bafua tigifwa kubanga ensu na bafua ukitempe eba fuwa ukitempe kitegeza anti ensu noni abatu ukiro mu nyumba yo aso kati ameko ukitempe ngatako kufunyirija yaba nana nusu natieta kufunyirija kubanga ona nyiro likufunya aiza wiz direct ukuruma aso ka ukuruma kaisi na ukitempe

0: Mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere tuwaku basiba. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba koma ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolumu ikomera.
1: This is Goodwill Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram, and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele Live Updates TV abagwele bayizinga nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakomanti tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezeleko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliyo. So muli sisye entumula ye a eje taga okwesotinga mwesotinge ya yeah. Awa ikirizwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwe yongere ku subscribing au sharing au liking
0: ya babye njabulo ko ize banyabone basebo na baire ku Emmanuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwako umanga tuiro mkaluru mtu ima nere twakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ya lete mputu ikomera amba koma ira mazima wali ma. Ate tuwera vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolumu ikomera. Tituli kuwa sava nti tuwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nemuli kuletoru gezi gezi. Oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino. Muli wa chafu. Niki tuletoru malaria. Obanga timu maite. Zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yabe ya somereino. Nebi nite vireten sunumu nyumba ya uchafu. Ase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Awa ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsuno munyumba zema kobera mazima kwange myanka jange ginji kiryo kwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibi funamu. Ati andikuwa kobera, mubeno uyonjo mmakagano. Waya weke izuli omtown yejeri, waa jegi wasika mama anye. Waya jensu na givyali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Neni mudu ilje nyumbevi ntevi chafu. Abasa ya nsirakoba ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi yetevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neo gumanga ugu mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimwame na mwabele ukunga. Muko mye mbeka bantaba yonjo. Ajane gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unsu natieta kufunyiriji, kubangona nyilo likufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

miro ni ye wazwera ye fudu owo mukonkoro ye na yemere ku bigere bye biri ofudu ni ya wulirya nti munange nga mukali ku sisinkana nontama obaire munda obaire nza ompologomati mbaire munda ofudu ni ya kobera ompologoma nti munange kade tukangeyo oiro munda tuwono uziwo ubao ouku kaisho kuulukenza munango usiru wa mpologoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingiro munda ofudu na izana igarao yali yankwe igara wati ebi solo byombyo na biwulia nti mukakati teto kolero otia nti kibaire chetagisha kitio nti ateru waki nti mwemwena abaliano mubaire timmaite kiriku iraku yandi malire na kuimeka ngompologoma akali kwata onte ngakali ukwatomboli ngakali ukwatombizi osoro kuona nti ensonga te ukwata ku olo kubateri kuniwe kibibi no kuwagire kintu ekibibi nti olo kubatiki ukwata ku eizo kisoro ukwata kuniwe.